0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вюни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
6: Гитплеер Туркияның Пети Радио Са.
5: Е Садай Турция.
7: Аңлаватқаныңла Турция Оваза Радио Са.

0: Днес, 14 август 2026 година, петък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмата «Интересни истории». В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Курт
1: и аз, Неслихан Картал.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан заяви, че в рамките на процеса Тюркия без тероризъм няма да бъдат правени компромиси с основните принципи на държавата, ценностите на народа и чувствителността на близките на мъчениците и ветераните. Ердоан прие близки на загиналите военнослужащи и ветерани в президентският комплекс. Президентът почете с благодарност паметта на всички загинали за родината. Той пожела на ветераните дълъг и благословен живот, а на онези, които вече са починали, Божията милост. Президентът Ердоан припомни, че тази седмица турският парламент е направил важна крачка в рамките на процеса Тюркия без тероризъм, който власти те провеждат с цел страната да бъде прочистена от тероризма. Законопроектът, който ще осигури разоръжаването на членовете на сепаратистската организация, беше приет с гласовете на 467 депутати. Искам да знаете много ясно. Факторите, които доведоха до това положение, организацията са героичната борба на нашите синове и успехите постигнати в националната отбранителна индустрия през последните години. Благодарение на решителната борба на територията на страната извън нея, организацията разбра, че няма да може да постигне сепаратистските си амбиции. Тя беше принудена да приеме, че няма да постигне целите си нито в Сирия, нито в Тюркия. Силата, мощта и регионалното влияние на Тюркия вече са очевидни за всички. Сега с този процес предприемаме своеобразната последна стъпка във всички тези условия. Правим това с изключително внимание на основата на закона и демокрацията. Президентът Ердоан подчерта още: не става и дума за отстъпки от принципите на държавата, ценностите на народа и чувствителността на близките на загиналите за родината и ветераните.
1: Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан заяви, че Тюркия и Египет са постигнали съгласие да задълбочат координацията си по регионалните кризи, след като двустранните отношения са достигнали отлично ниво. В съвместно изявление с египетският си колега Бадр Абделати в Ел Аламейн, министър Фидан посочи, че двете страни поддържат общи позиции по редица ключови въпроси, сред които ситуацията в Газа и Либия. Двамата първи дипломати подчертаха необходимостта от продължаване на консултациите между Анкара и Кайро. Министър Фидан призова за предприемане на по-сериозни мерки във връзка с ситуацията в Газа.
0: Министърът на транспорта и инфраструктурата на Тюркия Абдулкадир Уралулу осъществи еднодневно посещение в България. Абдулкадир Уралулу заяви, че за Тюркия средният коридор, проектът Път на развитието и модерната хиджазка железница не завършват в Тюркия. Единодушни сме, че тези маршрути непременно трябва да продължат към Европа, подчерта той. В рамките на еднодневното си официално посещение в България, министър Уралулу проведе среща с министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, след което бе приет от премиера Румен Радев. В изявление за агенция на Дулу след срещата с премиера Радев, Уралулу отбеляза, че основна тема е била развитието на сътрудничеството в областта на транспорта и инфраструктурата между двете страни. Министърът, придружаван от посланникът на Тюркия в София Мехмет Саид Уянък, сподели подробности за преговорите. Уралулу поясни, че първо е провел консултации със своя колега, след това е посетил премиера Румен Радев. Последно време се наблюдава засилен интерес от страна на всички държави към въпроса за свързаността. Според Тюркия, средният коридор, идващ от далечният изток, коридорът Път на развитието от Ирак и модерната хиджазка железница, която започва от Саудитска Арабия, не трябва да спират в Тюркия. Те трябва да продължат към Европа и тук България е най-важният ни партньор, заяви той. По време на разговорите бе обсъдено повишаването на ефективността на тези транспортни коридори, както и проектът за магистрала, която да свърже България с Румъния на север. Уралулу посочи, че се разглежда възможността за сътрудничество с турски

0: строителни фирми за изграждането на над 100 км магистрален път към Румъния. В железопътният сектор са били обсъдени възможностите за увеличаване на капацитета на граничните пунктове и сътрудничеството в областта на инфраструктурата.
1: Иранската армия отхвърли твърдението на американският президент Доналд Тръмп, че Вашингтон контролира Ормузкият проток. Говорителят на военните на Иран Ибрахим Зулфикари заяви, че стратегическият воден път е под пълният контрол на Иран и не е възможно безопасно преминаване на корабите през протока без разрешението на Иран. От началото на войната в Близкият изток на 28 февруари Иран въведе проверки и такси за преминаване на корабите през стратегическият воден път.

0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: ЦРУ се съмнява в твърденията на Израел, че Иран е кроил заговор срещу Доналд Тръмп. Според информация на вестник Вашингтон Пост, ЦРУ се отнесло скептично към предоставените от израелското разузнаване данни след срещата на върха на НАТО относно възможна заплаха за американският президент. Именно тази информация доведе до организирането на извънреден таен полет. Според новина на Вашингтон Пост, от сряда служители на американското разузнаване изразяват сериозни съмнения относно достоверността на доклада, предоставен от Израел. Документът съдържа информация за подготвен от Иран атентат срещу Доналд Тръмп, който миналият месец доведе до извънредна операция по сигурността при отпътуването на бившият президент от Тюркия. Материалът се позовава на бивши американски служители, запознати с разузнавателни данни. Според тях, анализаторите на ЦРУ не са счели предоставената от Израел информация за убедителна и са предали своите резерви на администрацията на Тръмп. Представител на Съединените щати описа доклада като информация, която не е с американски произход, а израелски, и се оценява с ниска степен на надеждност. Тези опасения хвърлят нова светлина върху мащабните мерки за сигурност, предприети на 8 юли, когато Тръмп напусна Анкара след срещата на върха на НАТО. По-рано Washington Post съобщи, че поради опасения дали новият самолет Boeing 747-8, подарен на Съединените щати от Катар, е достатъчно защитен. Тръмп е бил прехвърлен тайно от основният президентски самолет на трети самолет. Той е бил транспортиран през летището с камион за кетеринг до военен самолет C-32A. След това Тръмп и малка група негови сътрудници са отпътували за авиобазата в Великобритания, екскортирани от изтребители F-16. Белия дом не отговори директно на въпросите относно оценката на разузнаването. Американски служител заяви, че президентът е изложен на множество заплахи, включително такива от Иран, и са предприети всички необходими стъпки за неговата защита. От ЦРУ отказаха коментар, а посолството на Израел в Вашингтон не направи изявление по повод публикацията. Въпреки въпросите около надеждността на разузнавателни данни, служители посочват, че секретната служба на Съединените щати в крайна сметка е преценила, че потенциалната заплаха изисква извънредни мерки. Секретната служба на САЩ на три пъти се размина на косъм при този президент, затова не поемат никакви рискове, заяви източникът пред изданието. Самият Тръмп заяви във вторник, че решението за използване на друг самолет е взето от службата за охрана. Това изцяло зависи от секретната служба на Съединените щати. Аз просто се съобразявам с тях. Поисках от мен да се кача на различен самолет. Правя каквото ми кажат, коментира той.
2: Индонезия осъди Израел за отхвърлянето на 15-точковият план за Газа и предупреди, че този ход може да подкопае международните усилия за прекратяване на войната и възстановяване на палестинската територия. Говорителят на Министерството на външните работи Вахт Набил Мулачела определи плана като съвместно усилие за подобряване на условията на живот на палестинците. Властите в Джакарта заявиха, че всеобхватният план, подкрепен от редица държави и организации, цели да сложи край на геноцидната война на Израел в Газа и да възстанови регионалната стабилност.
1: Трима души загинаха, 17 са ранени при експлозия в търговски център в египетската столица Кайро. Пожар е избухнал в резултат на взрив на бутилка с хели в магазин за подаръци и играчки, разположен на партиен етаж на търговския център в района на Нови Кайро. При инцидента загинаха трима души, 17 са ранени. В изявление на Министерството на вътрешните работи на Египет се посочва, че експлозията е станала

0: в търговски център, а възникналият след нея малък пожар е бил овладян от екипите на гражданска защита. Вследствие на взрива са нанесени щети и по витрините на някои от съседните магазини. Главната прокуратура на Египет е разпоредила задържането на собственика на магазина, в който е станала експлозията. Прокуратурата обяви, че според първоначалните огледи е установено, че взривът е причинен от газова бутилка и са назначени експертни екипи, които да разследват причините за инцидента. Посочва се, че разследването по случая продължава.
1: Данни на хуманитарната служба на ООН сочат, че при сраженията в района на Гайсан в суданският щат Сини Нил са загинали повече от 20 цивилни, а десетки други са били ранени. Насилието в района, който се намира близо до границата с Етиопия, е довело и до разселването на около 2500 души. Местните власти съобщиха, че суданската армия отблъснала нападение на паравоенните сили за бърза подкрепа и техни съюзнически формирования. Междувременно ООН призова всички страни в конфликта да гарантират защитата на цивилното население и безпрепятственият достъп на хуманитарна помощ. И за финал. Износът на електрически камиони от Китай за азиатските пазари бележи рязък ръст. Причината са високите разходи за гориво, предизвикани от войната на САЩ срещу Иран, които ускоряват търсенето на алтернативи на дизеловите превозни средства. Само за 4 месеца след началото на войната износът на тежкотоварни електрически камиони се е увеличил поне от 2 пъти. Доставките са достигнали 16 823 превозни средства. Най-силен ръст на търсенето се отчита в Южна и Югоизточна Азия. Икономиките в тези региони са силно зависими от петролните доставки от Близкият изток. Чухте новини. Споразумението за съвместна отбрана от Мека между Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия поставя началото на нов етап в политическо, военно, икономическо и стратегическо отношение. Анкара разполага с водеща отбранителна индустрия. Рияд има огромни финансови възможности. Исламабад притежава ядрена мощ. Съчетаването на всички тези възможности може да позволи на трите държави да влияят върху баланса в огромен географски регион. Днес ви представяме анализа на Сертач Аксан, подготвен за ТРТ Хабер. В Мека беше поставен един от най-важните подписи през последните години. Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия подписаха споразумение за отбранителен съюз. На пръв поглед думата отбрана насочва вниманието към военното измерение. Но това партньорство може да има много по-широки последици. То може да доведе до важни промени в огромен географски регион. Тук трябва да обърнем внимание и на специфичните предимства на трите страни. Тюркия се откроява с отбранителната си индустрия и с новите си военни доктрини. Страната има и необходимите знания и опит, за да реализира сложни проекти. Саудитска Арабия е финансово най-силният член на тройката. Огромните финансови възможности на Рияд могат да ускорят реализацията на редица съвместни инициативи. Пакистан пък е ядрената сила в мюсюлманският свят. С население от над 250 милиона души, той е най-многолюдната държава в Съюза. А какво означава споразумението от Мека? Преди да отговорим на този въпрос, трябва да погледнем по-широката картина. Заради войната между Русия и Украина, Европа преживява един от най-сложните си периоди след Втората световна война. Бъдещето на Европейският съюз остава несигурно. Познати са и останалите процеси. Израел продължава своята окупационна политика с намерението да превърне Близкият изток в ад. Иран разпространява конфликта и напрежението в целият район на Персийският залив. В същото време напрежението в Азиатско-Тихоокеанският регион също нараства. Конфликтът между Китай и Тайван и стремежът на Съединените щати възможно най-скоро да предприемат конкретни стъпки спрямо Китай допълнително усложняват ситуацията. Регионалните конфликти, миграцията, конвенционалните войни, кибератаките и хибридните заплахи са по-интензивни от всякога. В крайна сметка, всички се опитват по някакъв начин да се адаптират към новият период. Държавите укрепват позиции и ясно показват на чия страна застават. Именно в този контекст споразумението между Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан придобива особено важно значение. Подписът на трите държави ще има отражение върху огромен регион. Според доцент доктор Гьокан Чънкара от университета Неджметдин Ербакан, една от най-важните последици от съюзническото споразумение между трите държави ще бъде развитието на

съвместни партньорства. По думите му, Саудитска Арабия може да се открои с своята финансова мощ. Това може да доведе до сериозно ускоряване на редица военни проекти. В този процес водещата позиция на Анкара в отбранителната индустрия е особено ценна. Чанкара очаква по-бързото развитие на някои ключови проекти. Финансовата мощ обаче не е единственото предимство на Рияд. Чанкара подчертава, че Саудитска Арабия е най-стратегическият партньор на Съединените щати в региона. А що се отнася до Пакистан, на първо място той посочва ядрената мощ. Според него Исламабад разполага и с много добри способности във военната авиация. Чанкара подчертава, че влиянието на трите държави трябва да се разглежда в неговата цялост. Тюркия има влияние в близки региони като Сирия, Ирак и източното Средиземноморие. Саудитска Арабия има значително влияние върху държавите от Персийският залив и Близкият изток, а Пакистан заема водеща позиция в своя регион. Съчетаването на тези позиции означава, че подписът на трите държави може да има отражение върху огромна територия. Чанкара обръща внимание и на още една възможност. В следващият период различни държави, сред които на първо място Египет и Катар, могат да поискат да се присъединят към този съюз. Особено при положение, че въпросите, свързани с Иран и Йемен, са толкова сложни и болезнени. За мен не би било изненада, ако тройният съюз предприеме конкретна стъпка по въпроса за Йемен, заявява той. Друг важен въпрос е как Съединените щати и Израел ще реагират на новият процес. Гьокан Чанкара първо разглежда позицията на Вашингтон. Той отбелязва, че Съединените щати поддържат изключително близки и активни отношения с Тюркия. Вашингтон има тесни отношения и с Саудитска Арабия. Към това трябва да се добави и фактът, че заради израелската агресия Съединените щати не успяват да насочат вниманието си към други региони. Чанкара смята, че подписаното споразумение между Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия ще бъде прието положително от Вашингтон. Според него, Съединените щати могат да го подкрепят. Той посочва и още един фактор. Новият троен съюз може по някакъв начин да повлияе върху Иран, а това също би било в интерес на Съединените щати. Израел пък вероятно ще бъде един от най-големите губещи от споразумението от Мека. Тел-Авив едва ли ще приеме спокойно обединяването на три държави, които при необходимост могат да действат като един блок. Гьокан Чанкара посочва, че Израел може да използва този съюз в вътрешно-политически план с посланието. Срещу нас се създава съюз. Според него обаче, израелската опозиция също ще се опита да противодейства на подобна теза. Тя ще търси нови послания, защото и сред опозиционните сили вече се налага разбирането, че Израел трябва по някакъв начин да постигне споразумения с други държави. В заключение Чанкара подчертава още нещо. Макар съюзът да се разглежда основно през призмата на военните отношения, той ще има сериозна сила и в дипломатическия диалог. Освен това, може да доведе до стратегически резултати в области като икономическото развитие, регионалната стабилност и всеобхватното сътрудничество.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
11: Да, да Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Вину Радио Сад.
15: Аич, радио, воча Туркия.
16: Говорит...

0: Днес, 14 август 2026 година, петък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмата «Интересни истории». В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Курт.
1: И аз, Неслихан Картал.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан заяви, че в рамките на процеса Тюркия без тероризъм няма да бъдат правени компромиси с основните принципи на държавата, ценностите на народа и чувствителността на близките на мъчениците и ветераните. Ердоан прие близки на загиналите военнослужещи и ветерани в президентският комплекс. Президентът почете с благодарност паметта на всички загинали за родината. Той пожела на ветераните дълъг и благословен живот, а на онези, които вече са починали, Божията милост. Президентът Ердоан припомни, че тази седмица турският парламент е направил важна крачка в рамките на процеса Тюркия без тероризъм, който властите провеждат с цел страната да бъде прочистена от тероризма. Законопроектът, който ще осигури разоръжаването на членовете на сепаратистската организация, беше приет с гласовете на 467 депутати. Искам да знаете много ясно. Факторите, които доведоха до това положение организацията, са героичната борба на нашите синове и успехите, постигнати в националната отбранителна индустрия през последните години. Благодарени на решителната борба на територията на страната и извън нея, организацията разбра, че няма да може да постигне сепаратистските си амбиции. Тя беше принудена да приеме, че няма да постигне целите си нито в Сирия, нито в Тюркия. Силата, мощта и регионалното влияние на Тюркия вече са очевидни за всички. Сега с този процес предприемаме своеобразната последна стъпка във всички тези условия. Правим това с изключително внимание на основата на закона и демокрацията. Президентът Ердоан подчерта още. Не става и дума за отстъпки от принципите на държавата, ценностите на народа и чувствителността на близките на загиналите за родината и ветераните.
1: Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан заяви, че Тюркия и Египет са постигнали съгласие да задълбочат координацията си по регионалните кризи, след като двустранните отношения са достигнали отлично ниво. Съвместно изявление с египетският си колега Бадр Абделати в Ел Аламейн, министър Фидан посочи, че двете страни поддържат общи позиции по редица ключови въпроси, сред които ситуацията в Газа и Либия. Двамата първи дипломати подчертаха необходимостта от продължаване на консултациите между Анкара и Кайро. Министър Фидан призова за предприемане на по-сериозни мерки във връзка с ситуацията в Газа.
0: Министърът на транспорта и инфраструктурата на Тюркия Абдулкадир Уралоулу осъществи еднодневно посещение в България. Абдулкадир Уралоулу заяви, че за Тюркия средният коридор, проектът Път на развитието и модерната хиджазка железница не завършват в Тюркия. Единодушни сме, че тези маршрути непременно трябва да продължат към Европа, подчерта той. В рамките на еднодневното си официално посещение в България, министър Уралоулу проведе среща с министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, след което бе приет от премиера Румен Радев. В изявление за агенция Анадолу след срещата с премиера Радев, Уралоулу отбеляза, че

0: основна тема е била развитието на сътрудничеството в областта на транспорта и инфраструктурата между двете страни. Министърът, придружаван от посланникът на Тюркия в София, Мехмет Саид Уянък, сподели подробности за преговорите. Ораловлу поясни, че първо е провел консултации със своя колега, след това е посетил премиера Румен Радев. Последно време се наблюдава засилен интерес от страна на всички държави към въпроса за свързаността. Според Тюркия, средният коридор, идващ от далечният изток, коридорът път на развитието от Ирак и модерната хиджазска железница, която започва от Саудитска Арабия, не трябва да спират в Тюркия. Те трябва да продължат към Европа и тук България е най-важният ни партньор, заяви той. По време на разговорите бе обсъдено повишаването на ефективността на тези транспортни коридори, както и проектът за магистрала, която да свърже България с Румъния на север. Ораловлу посочи, че се разглежда възможността за сътрудничество с турски строителни фирми за изграждането на над 100 км магистрален път към Румъния. В железопътният сектор са били обсъдени възможностите за увеличаване на капацитета на граничните пунктове и сътрудничеството в областта на инфраструктурата.
1: Иранската армия отхвърли твърдението на американският президент Доналд Тръмп, че Вашингтон контролира Ормузкият проток. Говорителят на военните на Иран Ибрахим Зулфикари заяви, че стратегическият воден път е под пълният контрол на Иран и не е възможно безопасно преминаване на корабите през протока,

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: ЦРУ се съмнява в твърденията на Израел, че Иран е кроил заговор срещу Доналд Тръмп. Според информация на вестник Вашингтон Пост, ЦРУ се отнесло скептично към предоставените от израелското разузнаване данни след срещата на върха на НАТО относно възможна заплаха за американският президент. Именно тази информация доведе до организирането на извънреден таен полет. Според новина на Вашингтон Пост, от сряда служители на американското разузнаване изразяват сериозни съмнения относно достоверността на доклада, предоставен от Израел. Документът съдържа информация за подготвен от Иран атентат срещу Доналд Тръмп, който миналият месец доведе до извънредна операция по сигурността при отпътуването на бившият президент от Тюркия. Материалът се позовава на бивши американски служители, запознати с разузнавателни данни. Според тях, анализаторите на ЦРУ не са счели предоставената от Израел информация за убедителна и са предали своите резерви на администрацията на Тръмп. Представител на Съединените щати описа доклада като информация, която не е с американски произход, а израелски, и се оценява с ниска степен на надеждност. Тези опасения хвърлят нова светлина върху мащабните мерки за сигурност, предприети на 8 юли, когато Тръмп напусна Анкара след срещата на върха на НАТО. По-рано Washington Post съобщи, че поради опасения дали новият самолет Boeing 747-8, подарен на Съединените щати от Катар, е достатъчно защитен. Тръмп е бил прехвърлен тайно от основният президентски самолет на трети самолет. Той бил транспортиран през летището с камион за кетеринг до военен самолет C-32A. След това Тръмп и малка група негови сътрудници са отпътували за авиобазата в Великобритания, екскортирани от изтребители F-16. Белия дом не отговори директно на въпросите относно оценката на разузнаването. Американски служител заяви, че президентът е изложен на множество заплахи, включително такива от Иран, и са предприети всички необходими стъпки за неговата защита. От ЦРУ отказаха коментар, а посолството на Израел в Вашингтон не направи изявление по повод публикацията. Въпреки въпросите около надеждността на разузнавателни данни, служители посочват, че секретната служба на Съединените щати в крайна сметка е преценила, че потенциалната заплаха изисква извънредни мерки. Секретната служба на САЩ на три пъти се размина на косъм при този президент, затова не поемат никакви рискове, заяви източникът пред изданието. Самият Тръмп заяви във вторник, че решението за използване на друг самолет е взето от службата за охрана. Това изцяло зависи от секретната служба на Съединените щати. Аз просто се съобразявам с тях. Поисках от мен да се кача на различен самолет. Правя каквото ми кажат, коментира той.
2: Индонезия осъди Израел за отхвърлянето на 15-точковият план за Газа и предупреди, че този ход може да подкопае международните усилия за прекратяване на войната и възстановяване на палестинската територия. Говорителят на Министерството на външните работи Вахт Набил Мулачела определи плана като съвместно усилие за подобряване на условията на живот на палестинците. Властите в Джакарта заявиха, че всеобхватният план, подкрепен от редица държави и организации, цели да сложи край на геноцидната война на Израел в Газа и да възстанови регионалната стабилност.
1: Трима души загинаха, 17 са ранени при експлозия в търговски център в египетската столица Кайро. Пожар е избухнал в резултат на взрив на бутилка с хели в магазин за подаръци и играчки, разположен на партиен етаж на търговския център в района на Нови Кайро. При инцидента загинаха трима души, 17 са ранени. В изявление на Министерството на вътрешните работи на Египет се посочва, че експлозията е станала в търговски център, а възникналият след нея малък пожар е бил овладян от екипите на гражданска защита. Вследствие на взрива са нанесени щети и по витрините на някои от съседните магазини. Главната прокуратура на Египет е разпоредила задържането на собственика на магазина, в който е станала експлозията. Прокуратурата обяви, че според първоначалните огледи е установено, че взривът е причинен от газова бутилка и са назначени експертни екипи, които да разследват причините за инцидента. Посочва се, че разследването по случая продължава.
2: Данни на хуманитарната служба на ООН сочат, че при сраженията в района на Гейсан в Судан

сирийският щат Сини Нил са загинали повече от 20 цивилни, а десетки други са били ранени. Насилието в района, който се намира близо до границата с Етиопия, е довело и до разселването на около 2500 души. Местните власти съобщиха, че суданската армия отблъснала нападение на паравоенните сили за бърза подкрепа и техни съюзнически формирования. Междувременно ООН призова всички страни в конфликта да гарантират защитата на цивилното население и безпрепятственият достъп на хуманитарна помощ. И за финал. Износът на електрически камиони от Китай за азиатските пазари бележи рязък ръст. Причината са високите разходи за гориво, предизвикани от войната на САЩ срещу Иран, които ускоряват търсенето на алтернативи на дизеловите превозни средства. Само за 4 месеца след началото на войната износът на тежкотоварни електрически камиони се е увеличил поне от 2 пъти. Доставките са достигнали 16 823 превозни средства. Най-силен ръст на търсенето се отчита в Южна и Югоизточна Азия. Икономиките в тези региони са силно зависими от петролните доставки от Близкият изток. Чухте новини. Споразумението за съвместна отбрана от Мека между Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия поставя началото на нов етап в политическо, военно, икономическо и стратегическо отношение. Анкара разполага с водеща отбранителна индустрия. Рияд има огромни финансови възможности. Исламабад притежава ядрена мощ. Съчетаването на всички тези възможности може да позволи на трите държави да влияят върху баланса в огромен географски регион. Днес ви представяме анализа на Сертач Аксан, подготвен за ТРТ Хабер. В Мека беше поставен един от най-важните подписи през последните години. Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия подписаха споразумение за отбранителен съюз. На пръв поглед думата «отбрана» насочва вниманието към военното измерение. Но това партньорство може да има много по-широки последици. То може да доведе до важни промени в огромен географски регион. Тук трябва да обърнем внимание и на специфичните предимства на трите страни. Тюркия се откроява с отбранителната си индустрия и с новите си военни доктрини. Страната има и необходимите знания и опит, за да реализира сложни проекти. Саудитска Арабия е финансово най-силният член на тройката. Огромните финансови възможности на Рияд могат да ускорят реализацията на редица съвместни инициативи. Пакистан пък е ядрената сила в мюсюлманският свят. С население от над 250 милиона души, той е най-многолюдната държава в Съюза. А какво означава споразумението от Мека? Преди да отговорим на този въпрос, трябва да погледнем по-широката картина. Заради войната между Русия и Украина, Европа преживява един от най-сложните си периоди след Втората световна война. Бъдещето на Европейския съюз остава несигурно. Познати са и останалите процеси. Израел продължава своята окупационна политика с намерението да превърне Близкият изток в ад. Иран разпространява конфликта и напрежението в целият район на Персийският залив. В същото време напрежението в Азиатско-Тихоокеанският регион също нараства. Конфликтът между Китай и Тайван и стремежът на Съединените щати възможно най-скоро да предприемат конкретни стъпки спрямо Китай допълнително усложняват ситуацията. Регионалните конфликти, миграцията, конвенционалните войни, кибератаките и хибридните заплахи са по-интензивни от всякога. В крайна сметка, всички се опитват по някакъв начин да се адаптират към новият период. Държавите укрепват позиции и ясно показват на чия страна застават. Именно в този контекст споразумението между Тюркия, Саудитска Арабия и Пакистан придобива особено важно значение. Подписът на трите държави ще има отражение върху огромен регион. Според доцент доктор Гьокан Чънкара от университета Неджметдин Ербакан, една от най-важните последици от съюзническото споразумение между трите държави ще бъде развитието на съвместни партньорства.
По думите му, Саудитска Арабия може да се открои с своята финансова мощ. Това може да доведе до сериозно ускоряване на редица военни проекти. В този процес водещата позиция на Анкара в отбранителната индустрия е особено ценна. Чанкара очаква по-бързото развитие на някои ключови проекти. Финансовата мощ обаче не е единственото предимство на Рияд. Чанкара подчертава, че Саудитска Арабия е най-стратегическият партньор на Съединените щати в региона. А що се отнася до Пакистан, на първо място той посочва ядрената мощ. Според него Исламабад разполага и с много добри способности във военната авиация. Чанкара подчертава, че влиянието на трите държави трябва да се разглежда в неговата цялост. Тюркия има влияние в близки региони като Сирия, Ирак и източното Средиземноморие. Саудитска Арабия има значително влияние върху държавите от Персийският залив и Близкият изток, а Пакистан заема водеща позиция в своя регион. Съчетаването на тези позиции означава, че подписът на трите държави може да има отражение върху огромна територия. Чанкара обръща внимание и на още една възможност. В следващият период различни държави, сред които на първо място Египет и Катар, могат да поискат да се присъединят към този съюз. Особено при положение, че въпросите, свързани с Иран и Йемен, са толкова сложни и болезнени. За мен не би било изненада, ако тройният съюз предприеме конкретна стъпка по въпроса за Йемен, заявява той. Друг важен въпрос е как Съединените щати и Израел ще реагират на новият процес. Гьокан Чанкара първо разглежда позицията на Вашингтон. Той отбелязва, че Съединените щати поддържат изключително близки и активни отношения с Тюркия. Вашингтон има тесни отношения и с Саудитска Арабия. Към това трябва да се добави и фактът, че заради израелската агресия Съединените щати не успяват да насочат вниманието си към други региони. Чанкара смята, че подписаното споразумение между Тюркия, Пакистан и Саудитска Арабия ще бъде прието положително от Вашингтон. Според него, Съединените щати могат да го подкрепят. Той посочва и още един фактор. Новият троен съюз може по някакъв начин да повлияе върху Иран, а това също би било в интерес на Съединените щати. Израел пък вероятно ще бъде един от най-големите губещи от споразумението от Мека. Тел-Авив едва ли ще приеме спокойно обединяването на три държави, които при необходимост могат да действат като един блок. Гьокан Чанкара посочва, че Израел може да използва този съюз в вътрешно-политически план с посланието. Срещу нас се създава съюз. Според него обаче, израелската опозиция също ще се опита да противодейства на подобна теза. Тя ще търси нови послания, защото и сред опозиционните сили вече се налага разбирането, че Израел трябва по някакъв начин да постигне споразумение с други държави. В заключение Чанкара подчертава още нещо. Макар съюзът да се разглежда основно през призмата на военните отношения, той ще има сериозна сила и в дипломатическия диалог. Освен това, може да доведе до стратегически резултати в области като икономическото развитие, регионалната стабилност и всеобхватното сътрудничество.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!